hacer go, go, go, go, go. Le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe, le fe,

Vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole, vole